Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, tres satectum meum, satantum de gerbo, et sinibitur animam.